0: floor.
1: Hii nafanyaga kazi moya na sima.
0: Oki chwetu kahimba, noki nyumwebili himba. E plus kone ya vreda tomo tango kumo magaze. Tafe granito.
1: Na siye basudere, wametuletea redoxide.
2: Oko plus kone kuhu na wanesungane ranchi anti mustike.
0: Tunashirisha hilo kwa weather guard.
2: Pale pale utapata rangi nzuri ya kutia musalo ama inje ya nyumba.
1: Tiner italiano stuko.
0: Hii haishi koko lake kukuta. Tunaweto kuhanda kota rangi ya magets. Eno yikeri mawange bibakuli.
3: Mezo plus kone.
0: Kukaba nikebute mbukunda chine na haku ine salo take. Okubatimata kenga. Omo etablisema God is replay.
1: Nyamu etablisema katembo marekani. Mukurazema ya aveni di sandre na gra route.
2: Tukubia kwa kakule lieve. Kuropwe bayoli. Hapa murikini.
3: Mezo plus kone.
0: Wase uuri reji ya uyo kwa madresa wetu wano wakashe kufrape.
1: Kudekoremu plaskone.
2: Niku kutia mazingira temesirie.
4: Sumuta, wanama kwa meproklamasyo kwe.
5: Pero ya mwere ngayete.
4: Omuhu mamusa, yu wanamatoka. Aba ndiboshi.
6: Hey. Esavo mamba, yo ya mala.
3: Savo mamba.
4: Mesabuni ya ikawula kuchirukoshi.
5: Ya mandubo shiba katu mikisaya.
3: Savo mamba.
5: Eyi kata katisaya vendule shonjimba.
4: Inamaliza ptasye zote ndani yango.
6: Na yukua na pofu zaidi.
4: Tena haisheke mbi.
5: Wataye savo mamba, kuni mamba.
6: Ndeku noshe kulie sabuni, yehi kireku uyo.
3: Savo mamba.
4: Jikako kotime wane etablisema MV.
5: Chile kiria vya original.
6: Kandi nikalite superior.
4: Sasa hii savo mamba ni ipate wapu.
5: Weta mikaisiri mama kioske mama maduka usimu enu.
6: Sii, nasuri eno mokurazema yerida ambiase ne avenichi ngombwe.
4: Okorida ambiase iwe luwa yohowa mofre no hoa mpopolo.
6: Kajinalu nilio muaveningu no hoa mama Denise no hoa mama Marcel.
5: Okori perusi kukea ya yohowa chitambala na hoa papa chinyong.
6: Fuwa mahikechi rumba e ukandia ya yohowa Stefano no hoa papa
4: kapanza. Bakanya bayonga fika kwa papa chini na kwa papa Isaac.
6: Fuwa mahikechi pirisi e ukandia ya yohowa papa Elia.
4: Bagoma fika kwa papa chini. Namba zetu za simu 04 01-09-06-668 ama 09-98-32-68. Wakaaji wa hapa mchini na kando kando.
5: Tununue na kutumia sote Savo Mamba.
3: Savo Mamba.